Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Sắc tộc 4EB, tiếng nói chung của người Việt tự do tại Queensland. Xin thân ái kính chào quý thính giả.

0: Kính chào quý thính giả thân mến. Hôm nay là Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày mùng 8 tháng 4 năm Bính Ngọ. Ban phát thanh Việt ngữ Đài 4EB xin hân hoan chào mừng quý thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tối hôm nay của chúng tôi. Mỗi tuần, chương trình Việt ngữ Đài 4EB đến với quý vị trên băng tần 98.1 FM vào tối Chủ nhật từ 6 đến 7 giờ. Quý thính giả muốn nghe lại các chương trình phát thanh của chúng tôi, xin vui lòng vào Google đánh hàng chữ 4AB Vietnamese 1800, sau đó bấm search, các chương trình đã phát thanh sẽ hiện ra. Trong chương trình phát thanh tối nay, ngoài phần tin tức và thông báo, bảo trợ thương mại như thường lệ, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả các tiết mục sau đây. Trước hết là bài đọc Ngày Thống Nhất của Mộc Nhân, sau đó là bài đọc Quê hương hấp hối từng ngày từ Internet. Kế tiếp là bài đọc Tôi không kêu gọi kỳ thị mà chỉ đánh thức sự nhu nhược của nghệ sĩ Thành Lộc. Cuối cùng là bài đọc Áo khoác chống đạn. Ngoài ra, trong chương trình cũng sẽ có cách nhạc phẩm chọn lọc. Xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình tối nay do Hương Thủy biên soạn qua phần thực hiện của Hương Thủy và Tú Hảo. Chúng tôi xin được bắt đầu với phần tin tức.
1: Tin thế giới: Trung Cộng bí mật huấn luyện lính Nga tham chiến tại Ukraine. Ba cơ quan tình báo châu Âu cho biết quân đội Trung Cộng bí mật huấn luyện khoảng 200 lính Nga tại các cơ sở quân sự Hoa Lục, trong đó có Bắc Kinh và Nam Kinh. Vào cuối năm ngoái, một số người sau đó trở lại tham chiến tại Ukraine. Theo Reuters cho biết hôm thứ Ba 19 tháng 5, nội dung huấn luyện chủ yếu tập trung vào tiến hành chiến tranh bằng drone, chống drone, tác chiến điện tử, không yểm lục quân, bộ binh cơ giới, rà phá mìn và kỹ thuật chất nổ. Chương trình huấn luyện này được ghi nhận trong một thỏa thuận song ngữ Nga-Hoa ký tại Bắc Kinh ngày 2 tháng 7, 2025. Theo thỏa thuận, cũng có hàng trăm quân nhân Trung Cộng được huấn luyện tại các cơ sở quân sự ở Nga. Điều này cho thấy sự hợp tác quân sự hai chiều giữa Điện Kremlin và Trung Nam Hải sâu hơn so với những tuyên bố công khai. Bộ Quốc phòng Nga và Bộ Quốc phòng Trung Cộng không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Bộ Ngoại giao Trung Cộng nói Bắc Kinh luôn giữ lập trường khách quan và công bằng về cuộc khủng hoảng Ukraine, đồng thời cho rằng các bên liên quan không nên cố ý kích động, đối đầu hay đổ lỗi. Reuters nhắc lại rằng Trung Cộng nhiều lần tuyên bố trung lập trong cuộc chiến Ukraine và tự giới thiệu mình là bên trung gian thúc đẩy hòa bình, nhưng tin huấn luyện bí mật này làm suy yếu hình ảnh trung lập đó.
0: Airbus và Air France bị kết tội ngộ sát trong thảm kịch rớt máy bay năm 2009. Tin từ Paris, tòa kháng án Pháp ngày 21 tháng 5 đã tuyên án hãng chế tạo máy bay Airbus và hãng hàng không Air France phạm tội ngộ sát liên quan đến vụ rớt máy bay Rio Paris năm 2009 làm 228 người thiệt mạng, đảo ngược phán quyết trắng án của tòa cấp dưới hồi năm 2023. Theo Reuters, thảm kịch xảy ra ngày 1 tháng 6 năm 2009 khi chiếc Airbus Air A303 của chuyến bay AF447 lao xuống Đại Tây Dương giữa đêm tối trong cơn bão gần Xích Đạo. Gia đình các nạn nhân đã theo đuổi cuộc chiến pháp lý suốt 17 năm nhằm buộc hai công ty chịu trách nhiệm trong thảm họa hàng không tồi tệ nhất lịch sử nước Pháp. Tòa án ra lệnh mỗi công ty phải nộp mức phạt tối đa 225.000 euro, tương đương khoảng 261.720 Mỹ Kim. Công tố viên cho rằng Airbus và Air France đã có sai sót trong việc huấn luyện phi công và không giải quyết các khuyến cáo trước đó liên quan đến lỗi cảm biến tốc độ bị đóng băng. Các hộp đen của chuyến bay chỉ được tìm thấy vào năm 2011 sau gần 2 năm tìm kiếm dưới biển sâu. Báo cáo điều tra dân sự trước đây của cơ quan điều tra hàng không Pháp kết luận phi công đã điều khiển sai, làm máy bay rơi vào trạng thái mất tốc độ, làm mất lực nâng. Tuy nhiên,
2: Tòa kháng án cho rằng chuỗi sai sót rộng hơn bên trong hãng chế tạo và hãng hàng không cũng góp phần dẫn đến thảm kịch.
3: Hiện thấy có kiến lửa ở vùng địa phương quý vị. Nếu quý vị nghĩ là có kiến lửa ở nhà mình, hãy báo cáo. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị bộ dụng cụ miễn phí để diệt kiến lửa. Tìm kiếm từ khóa Fire Ants Queensland hoặc Fire Ants QLD hoặc gọi tới 132-ANT, đó là số 132-268, được chấp thuận bởi chính phủ Queensland Brisbane, authorized by the Queensland Government Brisbane.
4: Station sponsor.
1: Thông điệp từ Press Green Queensland. Xét nghiệm vú được khuyên nên làm 2 năm một lần, nhất là đối với phụ nữ từ 50 đến 74 tuổi. Làm xét nghiệm vú thường xuyên có thể cứu sống quý vị vì có thể tìm ra các dấu hiệu của ung thư sớm hơn. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ xét nghiệm miễn phí cho phụ nữ ở độ tuổi 40 và 75 tuổi trở lên. Quý vị không cần giấy giới thiệu của bác sĩ và chúng tôi có thể sắp xếp người phiên dịch. Để lấy hẹn, hãy gọi số 132050 hoặc vào trang mạng breastscreen.qld.gov.au được ủy quyền bởi chính phủ.
5: Ở tuổi tôi, việc chuẩn bị trước là một phần của cuộc sống. Để phòng các loại virus như cúm và COVID, tôi tiêm vaccine định kỳ. Các virus luôn biến đổi. Đó là lý do tại sao việc tiêm vaccine thực sự quan trọng để bảo vệ bạn khỏi bị bệnh nặng và phải nhập viện. Và những nguy cơ này gia tăng khi bạn bước sang tuổi 65. Tiêm vaccine là cách chuẩn bị tốt nhất. Hãy nói chuyện với chuyên viên y tế và đặt lịch tiêm vaccine ngay hôm nay. Được chính phủ Úc Canberra ủy quyền.
4: Station sponsor.
1: Tin Việt Nam. Nam Hàn và Việt Nam tăng cường hợp tác cảnh sát để đối phó tội phạm xuyên quốc gia tại Đông Nam Á. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nam Hàn NPA và Bộ Công an Việt Nam hôm 18 tháng 5 đã họp tại Hà Nội để tăng cường phối hợp chống các đường dây tội phạm xuyên quốc gia đang di chuyển hoạt động sang khu vực Đông Nam Á, bao gồm lừa đảo giả danh qua điện thoại, cờ bạc mạng, lừa tình trên mạng và gian lận đầu tư trực tuyến. Theo Asia Today, phái đoàn Nam Hàn do ông Park Chung-sung, quyền cục trưởng cơ quan hợp tác về gìn giữ hòa bình quốc tế của NPA, dẫn đầu, đã thảo luận với lãnh đạo cơ quan quan hệ đối ngoại của Bộ Công an Việt Nam về việc nhanh chóng chia sẻ tin liên quan xu hướng tội phạm và sự di chuyển của các băng nhóm phạm pháp sau các chiến dịch truy lùng tại các quốc gia khác trong khu vực. Hai bên cũng ký một kế hoạch hành động chi tiết về hợp tác cảnh sát, bao gồm truy nã, bắt giữ và dẫn độ tội phạm bỏ trốn, chia sẻ tình báo và thủ đoạn phạm tội mới, phối hợp chống tội phạm tài chính và an ninh mạng, cùng hợp tác bảo vệ công dân ở ngoại quốc. Ngoài ra, hai nước còn ký sửa đổi thỏa thuận về Korea Vietnam Desk, cơ chế phối hợp được thành lập từ năm 2015 tại cơ quan cảnh sát hai nước nhằm hỗ trợ truy bắt tội phạm, chia sẻ tin tức và giải quyết các vụ liên quan công dân.
0: Bản lên tiếng về hành vi khủng bố nội địa và xuyên quốc gia của chế độ Tô Lâm. Đảng Việt Tân vừa ra bản tuyên bố cáo buộc chế độ Tô Lâm gia tăng đàn áp, khủng bố nội địa và xuyên quốc gia đối với người dân trong nước cùng cộng đồng hải ngoại. Trong nội địa Việt Nam, triệt tiêu tiếng nói bất đồng, bắt giam hàng trăm người theo điều 331 như luật sư Trần Đình Chiển, blogger Trương Huy San, tổ chức hàng loạt phiên tòa lưu động tại các tỉnh Sơn La, Hưng Yên, Nam Định để răn đe, xóa bỏ quyền bào chữa độc lập bằng cách cho phép chính quyền xã tước bằng hành nghề của luật sư. Về hành động khủng bố xuyên quốc gia thì chế độ Tô Lâm bắt cóc, cưỡng bức hồi hương các cá nhân tại Đức và Thái Lan như Trịnh Xuân Thanh, Trương Duy Nhất và Dương Văn Thái, xét xử khiếm diện người Việt ở hải ngoại như luật sư Nguyễn Văn Đài, nhà báo Lê Trung Khoa, ông Y Quynh Bi Đáp, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, dán nhãn khủng bố vô căn cứ lên nhiều tổ chức hội đoàn như là Việt Tân và BSOS. Các hành vi trên vi phạm nghiêm trọng luật quốc tế ICCPR, Công ước tị nạn CAT, luật các nước sở tại Đức, Mỹ, Thái Lan và chỉnh hiến pháp, luật pháp Việt Nam. Kế hoạch hành động của Việt Tân hiện tại là phối hợp cùng cộng đồng người Việt để vận động các nước dân chủ trừng phạt quan chức vi phạm, ngăn chặn lạm dụng Interpol, bảo vệ kiều bào, hỗ trợ pháp lý, đưa vấn đề ra Liên Hợp Quốc, EU, Quốc hội Hoa Kỳ và vận động từ chối dẫn độ chính trị.
1: Thông điệp từ Prescreen Queensland. Xét nghiệm vú được khuyên nên làm 2 năm một lần, nhất là đối với phụ nữ từ 50 đến 74 tuổi. Làm xét nghiệm vú thường xuyên có thể cứu sống quý vị vì có thể tìm ra các dấu hiệu của ung thư sớm hơn. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ xét nghiệm miễn phí cho phụ nữ ở độ tuổi 40 và 75 tuổi trở lên. Quý vị không cần giấy giới thiệu của bác sĩ và chúng tôi có thể sắp xếp người phiên dịch. Để lấy hẹn, hãy gọi số 132050 hoặc vào trang mạng breastscreen.qld.gov.au được ủy quyền bởi chính phủ.
3: Hiện thấy có kiến lửa ở vùng địa phương quý vị. Nếu quý vị nghĩ là có kiến lửa ở nhà mình, hãy báo cáo. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị bộ dụng cụ miễn phí để diệt kiến lửa. Tìm kiếm từ khóa Fire Ants Queensland hoặc Fire Ants QLD hoặc chúng tôi sẽ gửi cho quý vị bộ dụng cụ miễn phí để diệt kiến lửa. Tìm kiếm từ khóa Fire Ants Queensland hoặc Fire Ants

0: khiến dư luận rúng động. Nạn nhân có tên Lorenzo Limalu, 24 tuổi, được cho là đang điều hành các hoạt động của Coconut Cartel tại Đông Nam Á, là người đã bỏ trốn khỏi Úc. Một thành viên khác của băng đảng này cũng bị bắn trọng thương trong vụ nổ súng nói trên. Trong khi đó, nhà chức trách Việt Nam đang ra lệnh truy nã khẩn cấp hai nhân vật liên quan vụ giết người xảy ra tại Thành Hồ là Lan Kenny, Đỗ Trọng Minh, 36 tuổi, Việt Kiều Úc và White Justin John, 39 tuổi, quốc tịch Úc. Cả hai người này sau khi gây án đã đón taxi từ Sài Gòn về đến khu vực siêu thị Co-op Mart Trảng Bàng, Tây Ninh, rồi xuống xe và hiện chưa xác định được nơi lẩn trốn. Giới truyền thông Úc cũng đăng tin về việc công an Việt Nam tìm kiếm hai nhân vật Lan Kenny, Đỗ Trọng Minh và White Justin John. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc cho biết cơ quan này đang phối hợp với giới chức Việt Nam để xác nhận cái chết của ông Limalu, theo Sydney Morning Herald. Coconut Cartel và gia tộc Alameddin là hai mạng lưới tội phạm có tổ chức ở Úc. Trong đó, gia tộc Alameddin hoạt động ở phía tây Sydney và bị cáo buộc điều hành hệ thống giao ma túy tận nơi. Cảnh sát Úc mô tả Coconut Cartel là nhóm tội phạm nhận tiền để thực hiện các vụ tấn công hoặc bạo lực có tổ chức. Trong video đăng tải trên SCN World Star, hai người đàn ông bê bết máu nằm trên sàn nhà của một nhà hàng ở Sài Gòn sau vụ nổ súng hôm 22 tháng 5. SCN World Star là kênh truyền thông độc lập được các thành viên Thế giới ngầm Sydney sử dụng để chia sẻ các đoạn phim về các vụ tấn công có chủ đích. Các tin nhắn mà SCN World Star nhận được cho là do các thành viên của Alameddin gửi đi, cho thấy gia tộc này đã nhận trách nhiệm về vụ giết người, theo The Sydney Morning Herald. Những kẻ cầm đầu khác của Coconut Cartel, trong đó có Anthony Pele và Isaiah Utai, cũng được cho là đã trốn khỏi Úc và đang sống ở Đông Nam Á.
1: Úc thu hồi bột ánh kim làm bánh sau ca ngộ độc ở trẻ nhỏ. Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc ACCC đang thu hồi một loại bột ánh kim dùng để trang trí bánh ngọt sau khi một bé trai tại tiểu bang Queensland phải nhập viện cấp cứu do tổn thương phổi vì hít phải sản phẩm này. Nạn nhân là bé Dusty Wyman, sống tại Gold Coast. Ngày 1 tháng 5, bé vô tình nuốt phải loại bột trên trong lúc mẹ của bé là thợ làm bánh chuyên nghiệp đang làm việc. Bệnh nhi lập tức xuất hiện triệu chứng ho dữ dội và suy hô hấp nghiêm trọng. Tại Bệnh viện Nhi đồng Queensland, các bác sĩ chẩn đoán lượng đồng trong bột không thể hòa tan trong máu và đã tích tụ ở phổi, buộc phải chỉ định gây mê nhân tạo. Hiện sức khỏe của bé đã ổn định và được rút ống thở, song các bác sĩ cảnh cáo vẫn có nguy cơ chịu ảnh hưởng lâu dài. Dòng sản phẩm bột mang nhãn hiệu Creative được lưu hành trên thị trường từ năm 2019. Tuy nhiên, các kết quả kiểm nghiệm mới đây cho thấy sản phẩm có chứa đồng và kẽm, hai thành phần có thể gây độc hại nghiêm trọng nếu hít hoặc nuốt phải. Theo tin được công bố gần đây trên Product Safety Australia, do ACCC điều hành, lệnh thu hồi áp dụng đối với tất cả 5 màu của dòng sản phẩm bột này. Đáng chú ý, nhãn mác trên bao bì sản phẩm có ghi dòng chữ dùng cho các phần tách rời khỏi bánh và khẳng định không độc hại.
2: Thiếu nhiên liệu toàn cầu ảnh hưởng tất cả chúng ta. Các hành động như bơm đầy lốp, giảm tải và gom chuyến sẽ giúp kéo dài nguồn cung cho nông dân và dịch vụ thiết yếu. Tích tiểu thành đại. Để có thêm cách tiết kiệm nhiên liệu, truy cập fuelplan.gov.au/vietnamese. Chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền. Station
3: sponsor. Hiện thấy có kiến lửa ở vùng địa phương quý vị. Nếu quý vị nghĩ là có kiến lửa ở nhà mình, hãy báo cáo. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị bộ dụng cụ miễn phí để diệt kiến lửa. Tìm kiếm từ khóa Fire Ants Queensland hoặc Fire Ants QLD hoặc gọi tới 132-ANT, đó là số 132-268, được chấp thuận bởi chính phủ Queensland Brisbane, authorized by the Queensland Government Brisbane. Station sponsor.
0: Thư cảm tạ. Ban phát thanh Việt ngữ đài Phoebe 98.1 FM xin chân thành cảm tạ quý thính giả, quý đồng hương, bạn bè thân hữu có tên trong danh sách dưới đây đã hết lòng ủng hộ

0: hào phóng đóng góp cho chương trình gây quỹ Radiothon hàng năm của đài sắc tộc VOB từ 6 đến 7 giờ tối trên băng tần 98.1 FM vào Chủ nhật 17 tháng 5 vừa qua. Cô Nhung, Mon Seafood Inala, 1.000.
1: Luật sư Nhi và luật sư Phong của T-Lawyer, 500 đồng.
0: Nhà hàng Kim Khánh, Dara, 200.
1: Nhà hàng Ân Điển, 100.
0: Tiệm thịt Sài Gòn, 100.
1: Bến Thành Asian Market, 100.
0: Helen Nguyễn Beauty and Spa, 100.
1: Anh Nguyễn Văn Xanh, 100.
0: Anh Công Danh, 100.
1: Chắc Làng Nướng Inala, 100.
0: Bác Hạnh ở Trinaly, 100.
1: Cô Thúy Forest Lake, 100.
0: Nguyễn Trần Cường, 100.
1: Bác Hạnh ở Jamery Heights, 50.
0: Chị Hoa Fernandez, 50.
1: Anh Nguyễn Đức Trần, 50.
0: Ẩn Danh, 50.
1: Cô Thu, 50.
0: Cô Chi, 50.
1: Anh Vũ Vít Khuyên, 50.
0: Anh Chu Sơn, 25.
1: Thủy Nguyễn, 25.
0: Tổng cộng số tiền gây quỹ cho Radiothon năm nay là 3.100. Chúng tôi vô cùng tri ân những tấm lòng vàng của quý vị. Sự trợ giúp của toàn thể quý vị cho chúng tôi một động lực rất lớn để có thể tiếp tục công cuộc gìn giữ tiếng Việt thật cao quý và cần thiết này. Kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe, vui tươi, hạnh phúc và bình an. Trân trọng, Brisbane ngày 24 tháng 5, 2026, thay mặt Ban Phát thanh Việt ngữ Đài VOB, Nguyễn Từ Hương Thủy, trưởng ban.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Xin Hãy Làm Ánh Đuốc, một sáng tác của Cục Chính Huấn Việt Nam Cộng Hòa do Nguyệt Ánh và Việt Dũng trình bày. Quý vị đang theo dõi đài phát thanh sắc tộc 4EB với chương trình phát thanh Việt ngữ của Ban phát thanh Việt ngữ 4EB, tiếng nói chung của người Việt tự do Queensland. Kính thưa quý thính giả, ngày quốc hận vừa qua không lâu, Hương Thủy và Tú Hạ xin gửi đến quý vị một bài đọc thật cảm động với những cảm nhận về ngày 30 tháng 4 của một bạn trẻ được sinh ra và lớn lên tại miền Bắc sau 1975. Xin mời quý vị theo dõi bài đọc Ngày Thống Nhất trong ngoặc kép của tác giả Mộc Lan qua giọng đọc của Tú Hảo và Hương Thủy.
1: Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Bắc sau năm 1975. Tôi không mang trong mình ký ức nỗi đau trực tiếp như những người miền Nam sau biến cố 30 tháng 4 ngày ấy. Tôi cũng không từng trải qua những ngày hoảng loạn, mất mát, chia lìa, không từng bước lên những con thuyền lênh đênh giữa biển khơi, đem theo cả gia đình và một niềm hy vọng mong manh cuối cùng được đánh đổi bằng cả mạng sống. Nhưng mỗi khi tháng 4 về, khi vô tình nhìn lại những hình ảnh con thuyền đang oằn mình giữa biển khơi, trên đó có người già, trẻ nhỏ, phụ nữ, những gương mặt hoang mang và tuyệt vọng, lòng tôi lại chùn xuống. Có một nỗi thương cảm rất sâu chân lên trong tim, một nỗi thương cảm không chỉ dành cho những phận người đã ra đi, mà còn dành cho cả một dân tộc đã từng bị đẩy vào cảnh anh em nhìn nhau qua lằn ranh của hận thù. Tôi đã nhiều lần cố đặt mình vào vị trí của những người miền Nam năm ấy để hiểu hơn nỗi đau của thế hệ cha chú đi trước, những con người cùng mang dòng máu Việt Nam. Nhưng tôi biết, dù có cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể hiểu trọn vẹn nỗi đau mà họ đã chịu đựng. Có những mất mát chỉ người trong cuộc mới thấu, có những vết thương không thể đo bằng ngôn từ, không thể xoa dịu bằng vài lời an ủi muộn màng.
0: Tôi từng tự hỏi, vì sao người dân miền Nam phải bỏ lại quê hương, bỏ lại tất cả, chấp nhận đánh đổi cả mạng sống giữa biển sâu, rừng thẳm để chạy trốn. Rồi theo năm tháng, tôi dần tự tìm thấy câu trả lời. Bởi có những chế độ khiến con người không còn đường sống, bởi có những chiến thắng không mang lại hòa bình, mà chỉ mở ra một chương dài của trả thù, cải tạo, tước đoạt và sợ hãi. Bởi khi người anh em bị đối xử như kẻ thù, khi tự do bị bóp nghẹt, khi phẩm giá con người bị chà đạp, thì ra đi không còn là lựa chọn dễ dàng, mà trở thành con đường cuối cùng để giữ lấy nhân phẩm. Tôi đã hiểu, sau hơn 50 năm, nhà cầm quyền vẫn tiếp tục ru ngủ người dân bằng những diễn ngôn tự hào huyễn hoặc. Tôi không hiểu vì sao người ta có thể mãi tự hào chỉ vì đã thắng một nửa đồng bào của mình. Một cuộc chiến mà sau cùng, người Việt giết người Việt, gia đình Việt ly tán, dân tộc Việt tan vỡ, liệu có gì đáng để hân hoan, vui mừng? Sau hơn 50 năm, kinh tế có thể có những đổi thay bề mặt, nhưng khoảng cách giàu nghèo ngày càng sâu. Đời sống của người dân vẫn đầy bấp bênh. Hàng triệu người Việt vẫn phải rời quê hương đi xuất khẩu lao động, đem sức mình bán nơi xứ người để nuôi gia đình ở lại. Sau hơn 50 năm, những thứ giả dối lên ngôi, thuốc giả, thực phẩm giả, bằng cấp giả, thành tích giả, khẩu hiệu giả. Chỉ có sự xuống cấp của đạo đức, tư tưởng, giáo dục và môi trường sống là thật.
1: Sau hơn 50 năm, nền giáo dục vẫn loay hoay không tìm thấy một triết lý nhân bản. Nó vẫn nặng tính nhồi sọ, gieo rắc hận thù, chia rẽ quá khứ và bóp nghẹt tư duy độc lập. Một nền giáo dục thất bại sẽ không chỉ tạo ra những thế hệ mệt mỏi mà còn kéo cả quốc gia đi vào thất bại tinh thần. Sau hơn 50 năm, những người cầm quyền vẫn đặt quyền lợi của đảng lên trên tổ quốc, đặt sự tồn vong của chế độ lên trên hạnh phúc của nhân dân, đặt lợi ích của phe nhóm lên trên tương lai dân tộc. Hơn 50 năm trước, bao nhiêu người miền Nam đã đánh đổi mạng sống trên hành trình vượt biển, vượt rừng để thoát khỏi cộng sản và tìm tự do. Hơn 50 năm sau, biết bao người trưởng thành ngay trong lòng chế độ ấy vẫn tiếp tục đi tìm mọi cách rời khỏi Việt Nam. Họ ra đi bằng nhiều con đường khác nhau như du học, hôn nhân, lao động, kinh tế, tị nạn giáo dục, tị nạn tinh thần. Tên gọi có thể khác, hoàn cảnh có thể khác, nhưng phía sau vẫn là một khát vọng rất con người. Được sống tử tế hơn, tự do hơn, nhân bản hơn. Và tôi nghĩ, chừng nào đất nước này còn bị cai trị bởi một chế độ độc tài, chừng đó người dân vẫn còn muốn rời đi. Bởi chỉ khi sống trong một môi trường dân chủ, tự do và nhân bản, con người mới thật sự hiểu phẩm giá của mình đáng quý đến giường nào.
0: Một dân tộc đã tan vỡ không thể được hàn gắn bằng khẩu hiệu, càng không thể được hàn gắn bằng những cuộc diễn hành chiến thắng hay những bài tuyên truyền một chiều. Nó chỉ có thể được chữa lành bằng sự thật, bằng lòng nhân ái, bằng tình yêu thương, bằng sự bao dung và bằng can đảm nhìn thẳng vào những đau thương đã từng bị che giấu. Nhưng liệu một nhà cầm quyền đặt quyền lực lên trên con người có đủ tình thương để làm điều đó không? Tháng tư buồn vừa mới qua, tôi chỉ xin thắp một nén hương lòng tưởng niệm những người đã nằm xuống, những người đã bỏ mình giữa biển sâu rừng thẳm, lao tù và những ngã đường ly tán. Họ không chỉ là nạn nhân một thời của cuộc bạo tàn, họ là chứng nhân đau đớn cho khát vọng tự do không bao giờ chết trong lòng người Việt. Ngày 30 tháng 4, tôi biết rằng nhiều người ăn mừng ngày lễ với cờ hoa rực rỡ. Các bạn ăn mừng vì điều gì? Khi những người nằm xuống đều là đồng bào, cùng ngôn ngữ, màu da. Ngày ấy, ngày tang thương của dân tộc. Tôi xin gửi lời chia sẻ chân thành đến những người miền Nam thân thương, những nạn nhân trực tiếp của chế độ.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Bài hát trong mơ của nhạc sĩ Tuấn Khanh do chính tác giả trình bày. Quý vị đang theo dõi Đài Phát thanh Sắc tộc VOIB với chương trình phát thanh Việt ngữ của Ban Phát thanh Việt ngữ VOIB, tiếng nói chung của người Việt tự do Queensland. Kính thưa quý thính giả, nghĩ về Việt Nam mà thấy lòng thật buồn. Quê hương yêu dấu của chúng ta đang bị tàn phá về mọi mặt. Sau đây, Hương Thủy và Tú Hạo xin chia sẻ cùng quý vị bài đọc Quê hương hấp hối từng ngày, được sưu tầm từ Facebook Đàm Ngọc. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Tôi vừa có chuyến đi công việc dọc theo các tỉnh duyên hải miền Trung, cụ thể là từ Bình Thuận cho đến Quảng Trị, dòng sông Thạch Hãn, phía nam của vĩ tuyến 17, phương tiện bằng xe hơi, và tôi chọn cả ba con đường cắt ngang dải đất này, đó là đường quốc lộ 1A, đường cao tốc, trừ vài tỉnh chưa kết nối, và cả đường mòn HCM, vắt ngang dãy Trường Sơn Đông và Tây. Nếu cụ Nguyễn Du còn sống, trên những con đường ông đi qua sẽ thốt lên bút xót rằng những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Tôi đoán chừng như thế. Cần phải nói ngay, những con sông dọc theo miền Trung đang dần chết, mà thủ phạm chính là thủy điện, tích nước gần như toàn bộ ở thượng nguồn. Nhắc đến thủy điện ở Việt Nam thì người ta sẽ nghĩ ngay đến việc xả lũ dồn dập vào mùa đông, gây bao tan thương chồng chất cho miệt hạ du, bởi vì điều ấy mắt thường nhìn thấy và hơn nữa dễ cảm thấu hơn, chứ hiếm khi người ta nghĩ đến sự kinh hoàng mà thủy điện gây ra vào mùa khô ở hạ du những dòng sông. Lòng sông ở miền Trung mùa khô bây giờ, trẻ em có thể tụ tập đá banh, người già có thể đi bộ qua bờ bên kia vì nhiều đoạn không có nước. Lòng sông có thể trồng hoa màu, cây cối mọc um tùm. Ngày xưa khi chưa có thủy điện sẽ không như vậy. Dù mưa nắng, nước vẫn trong xanh ấm áp đôi bờ.
0: Những nhánh sông nhỏ bắt nguồn từ sông chính hoặc kênh rạch, theo thời gian dần bị bồi lấp, mọi thứ sẽ đi vào ký ức buồn thương. Và theo đó, mạch nước ngầm sẽ bị ô nhiễm nghiêm trọng, mà điều này là một trong những tác nhân gây ra. Hơn 20 năm trước, đi làm đồng trưa nắng về, ra giếng ở quê tôi múc một gầu lên là uống mát lạnh. Nhưng nay thì chẳng ai dám uống như thế nữa. Với kiến thức phổ thông chúng ta đều biết, mạch nước ngầm dưới lòng đất cũng vận hành, chảy liên tục như một dòng sông. Khi không có nhiều nhánh sông để thẩm thấu nước lọc xuống, thì mạch nước ngầm sẽ thành tù động. Các kim loại nặng sẽ ở lại đó, chứ không thể lắng và trôi đi. Đồng thời chúng ta cũng biết, từ thời tổ tiên con người đều sống quây quần, đông đúc theo hai bên những dòng sông. Bây giờ sông chết, sẽ có rất nhiều thứ văn hóa chết theo, giả tỷ như những ngày hội đua ghe vào đầu xuân. Mai này trẻ em lớn lên, chỉ biết hình tượng con kênh, rạch chạy qua làng em trong những tác phẩm văn chương, mà là thứ văn chương hư cấu, chứ còn có nữa đâu mà tả thật.
1: Tôi không phải nhà nghiên cứu về sông và văn hóa chuyên sâu theo nó, nên chỉ đưa ra vài điều tận chứng như một lời ru hời thật buồn cho quê hương. Có rất nhiều thứ bây giờ người ta tận diệt. Tôi lang thang trên những cánh đồng, mỏi mắt kiếm tìm nhưng chẳng thấy được một hang cua đồng bên bờ ruộng, chứ đừng nói chủ nhân của nó. Nhớ đến những biển hiệu cách nhà hàng lẩu cua đồng khiến tôi rần rợn. Tôi đi tìm tiếng cuốc kêu, tiếng chim mía gọi khi chiều về. Tôi tìm một bụi sim, một bụi hoa mua tím hay một bụi trà là rừng, mà chẳng biết tìm đâu. Bây giờ, dải đất miền Trung đâu đâu cũng thấy toàn cây keo, một thứ giả rừng tai hại khi đang hủy diệt hệ sinh thái rừng lá thấp vốn dĩ tồn tại từ trước đó. Qua đèo eo gió ở núi Đinh Cương, Quảng Ngãi, cách nhà tôi tầm 10 cây số, những năm cuối thế kỷ trước, tôi và chúng bạn những ngày nghỉ học hay đạp xe lên rừng để hái sim, bây giờ toàn keo, cứ thế đi lên Minh Long, vòng qua Ba Tơ, Sơn Hà, Trà Bồng, rừng xưa đã khép, nay trồng toàn keo. Qua đèo Le, lên Bắc Trà My, Trà Leng, những con đường miền núi ở Quảng Nam Đà Nẵng, rồi theo cao tốc Túy Lan, La Sơn, cắt ngang dãy Trường Sơn Đông cũng đều như thế. Tôi thấy có những mảnh rừng vừa được phá bỏ theo phương thức tầm anh dâu. Tôi tự hỏi chính quyền đã ở đâu, kiểm lâm đang làm gì, bất chấp thủ phạm là cá nhân hay tổ chức nào.
0: Đâu đó trên mạng xã hội, nhiều người ở Quảng Nam vùng miền núi rao bán mật ong rừng. Đó là lời rao thiếu trung thực. Rừng còn đâu nữa mà gọi là mật ong rừng. Chỉ có mật ong làm từ hút nhụy hoa cây keo, đa số mà thôi. Hệ sinh thái rừng bị hủy diệt gần như toàn bộ. Cây keo độc canh thì không thể gọi là rừng. Cái lợi trước mắt, nhưng cái hại là đến bao đời con cháu chúng ta mai này. Muốn biết cái hại của cây keo thì xin tìm và tham khảo ý kiến của một nữ đại biểu quốc hội làm trong ngành công an, đã phát biểu vài năm trước về tác hại của cây cao su nếu trồng tràn lan, phá rừng bất chấp. Rừng phải đa dạng về cây, và là những cây dây leo sinh trưởng tự nhiên và có tuổi thọ lâu năm. Chứ làm sao có thể gọi là rừng với một loài cây duy nhất? Chim chóc, muôn thú sẽ sinh sống thế nào đây, khi hệ sinh thái tự nhiên đang bị hủy diệt từng ngày và không có dấu hiệu dừng lại? Chứ đừng nói đến mỹ từ trồng rừng mới trên sách báo hay tivi. Cũng cần nói thêm rằng tập đoàn thu mua cây keo lớn nhất ở miền Trung hiện nay có xuất xứ từ Tàu, với tên gọi Hào Hưng. Ông chủ có quốc tịch Tàu, dòng vốn chính cũng từ bên kia biên giới phía Bắc. Đây cũng là tập đoàn đang thâu tóm đất rừng ở Việt Nam nhiều nhất, bao gồm cả rừng phòng hộ tận Hà Giang hay Cà Mau. Người dân Việt Nam nếu tỉnh táo thì có quyền đặt câu hỏi, liệu đây có phải là một bước đánh vào tâm lý ăn xổi ở thì của người Việt, chỉ thấy cái lợi trước mắt, để rồi nhẫn tâm phá hủy hệ sinh thái rừng, một dạng thức tiếp tay cho ngoại bang xâm lược mềm đất Việt. Nói gì thì nói, để cây keo tràn lan, tàn phá môi sinh rừng như hiện nay và kéo dài hàng thập niên, không thể không nói đến trách nhiệm của chính quyền sở tại và cao tầng phía trên khi tất thảy đều bỏ ngỏ.
1: Chúng tôi trở lại vào Sài Gòn qua đèo Hải Vân đã khiến chúng tôi chết lặng khi mà bằng mắt thường có thể thấy người ta lại đang phá rừng để làm những khu nghỉ dưỡng có tên gọi làn Vân, hay phía dưới khu rừng sách ráp giáp ranh với biển. Chúng tôi dừng xe lại để ghi vội vài tấm hình như là bằng chứng. Mới tháng trước trên đèo Hải Vân đã nhìn thấy chỗ này, hỏi ra mới biết của tập đoàn Vin. Càng ngày càng có nhiều người trẻ tuổi không còn khả năng sắm nhà, trở thành vô sản, thì các nhóm lợi ích cấu kết tha hồ phá rừng, hủy ruộng đồng, làm mưa, làm gió. Hơn tuần sau, các bạn rủ lên khe tre Nam Đông, đi mãi vào sâu ở đâu cũng một màu xanh đơn điệu của cây keo. Họa hoành lắm mới có một ít rừng nguyên sinh ở các khe suối sâu. Trên con đường thiên lý trở lại vào Nam, chúng tôi không ai nói với nhau điều gì, giống như là khoảng thời gian mặc niệm cho những cánh rừng vừa bị giết chết. Để phá vỡ sự im lặng, tôi hỏi người anh đi cùng rằng sao ông có vẻ u buồn đến vậy. Bằng một chất giọng khàn khàn u uất, ông nói, nếu một doanh nhân tử tế, cho dù quan chức có chỉ định phá rừng để làm khu nghỉ dưỡng kiếm lời bạc tỷ, thì người ta cũng từ chối không làm. Chứ đừng nói, bọn con buôn này lại chủ động đề xuất dự án cho các quan thầy ký duyệt phê cho.
0: Người ta đang buôn bán đổi chác với nhau, cả những thế hệ con người ngày sau oằn lưng gánh chịu, bằng cách hủy diệt rừng hôm nay. Tôi tự hỏi, một ngày kia, con cháu chúng ta hỏi cha ông nó rằng Việt Nam là nước nhiệt đới gió mùa, nhưng vì sao không có rừng, thì chúng ta biết trả lời như thế nào đây? Có lẽ chúng ta nên cúi đầu tạ lỗi từ ngày hôm nay, khi chúng ta chọn im lặng, mặc cho quê hương đang hấp hối từng ngày, mà thủ phạm bởi một nhóm người, thậm chí trong đó có người còn được ngợi ca là tỷ phú. Tỷ phú thiết nghĩ cũng cần tử tế, sống cho ra được giống như con người.

0: Vừa rồi là nhạc phẩm Đêm Nguyện Cầu của Lê Minh Bằng qua màn hợp ca của các ca sĩ Trung tâm Asia. Quý vị đang theo dõi đài phát thanh sắc tộc VOIBI với chương trình phát thanh Việt ngữ của Ban phát thanh Việt ngữ VOIBI, tiếng nói chung của người Việt tự do Queensland. Quý thính giả thân mến, tiếp nối chương trình, Hương Thủy và Tú Hảo xin giới thiệu đến quý vị bài đọc của một nghệ sĩ có tư chất đáng quý, rất hiếm hoi còn sót lại trong giới văn nghệ sĩ tại Việt Nam. Xin mời quý vị theo dõi bài đọc Tôi không kêu gọi kỳ thị mà chỉ đánh thức sự nhu nhược của nghệ sĩ Thành Lộc.
1: Hồi còn làm ban giám khảo của Việt Nam Got Talent, đến mùa thứ hai thì có một bạn hâm mộ tại Hà Nội đã lấy chân dung tôi, Huy Tuấn, Thúy Hạnh và MC Thanh Bạch ghép vào hình ảnh nhóm thầy trò đường Tăng Tam Tạng đi thỉnh kinh trong Tây Du Ký để bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Tôi có nói với bạn ấy qua Facebook thôi rằng tôi cảm kích lòng ngưỡng mộ của bạn ấy dành cho chương trình và riêng ban giám khảo và MC, nhưng xin đừng ghép tôi và cái nhóm văn hóa Trung Quốc vì tôi không muốn trông thấy hình ảnh chính mình lại khoác bộ trang phục của họ để cổ suý cho một nền văn hóa của một quốc gia đang xâm lấn lãnh thổ và làm hại người dân tôi mỗi ngày trên biển đảo. Bạn ấy bảo tôi cực đoan, chính trị là chính trị mà nghệ thuật là nghệ thuật. Tôi nói trước đây tôi cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ thì không, vì chính Trung Quốc cũng đã không nghĩ như vậy. Họ là những kẻ xảo ngôn nên ta không cần phải tôn trọng. Và hãy lấy hình ảnh tôi ra khỏi bức ảnh ấy. Người bạn này đã tỏ ra thất vọng và miệt thị tôi khá nặng.
0: Lúc đó tôi nghĩ chắc bạn này là một dư luận viên. Trong đợt kỷ niệm cho sự kiện của một hội chuyên ngành về sân khấu, người ta muốn dựng lại một số vở kịch lừng danh của nhà hát sân khấu nhỏ 5B mà một thời tôi đã gắn bó tài nghệ mình nơi đó. Chỉ là một đợt hoạt động mang tính sự kiện thôi, nhưng trong đó có vở Lôi Vũ, tác giả Tào Ngu, Trung Quốc, mà tôi đã thành công nhiều với vai Chu Sung. Tôi từ chối tham gia cũng vì lý do trên, không thể khác. Không thể viện lý do nghệ thuật khác với chính trị để chính mình tự làm tổn thương lòng tự trọng dân tộc của mình. Khi hai quốc gia còn là bạn bè, tôn trọng chủ quyền của nhau, thì nghệ thuật còn làm thăng hoa nhau được. Chứ ai lại có thể đi tôn vinh văn hóa của một quốc gia, nó bắn giết dân ta, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của ta từng ngày từng giờ được. Tôi đã nói rõ quan điểm của mình như vậy với ban tổ chức, và không hiểu sao sau đó đợt sự kiện đó cũng ngưng lại luôn. Chắc vì không có kinh phí, chứ không phải là từ tôi. Tôi chỉ là hạt cát trong cái sa mạc showbiz Việt nhu nhược này. Cũng như có lần tôi từ chối làm đại sứ hình ảnh cho một sản phẩm của Trung Quốc, họ đài thọ tôi du lịch miễn phí bên đó, thì cũng có vài người bảo tôi đã để vụt mất khỏi tay một cây cờ.
1: Rồi bây giờ là một danh sách dài ngoằng các tài tử minh tinh điện ảnh và nghệ sĩ của Trung Hoa lục địa mà thần dân xứ Việt chết mê chết mệt đã lên tiếng ủng hộ cái gọi là đường lưỡi bò láo xược trên biển Đông của chính quyền Trung Quốc. Họ phản đối phán quyết của tòa án quốc tế, bất chấp luật pháp và đi ngược lại với lương tri thế giới. Những cái tên như Phạm Băng Băng, Triệu Vi, Huỳnh Hiểu My, Lục Tiểu Linh Đồng vốn đã xem chúng ta là thần dân của họ. Tài nguyên nước ta là tài sản của họ từ bao đời nay rồi. Vậy có đúng là nghệ thuật kinh tế đi trước để lót đường cho chính trị và xâm lược đi sau không? Các văn nghệ sĩ, các fan hâm mộ và những soái ca tỷ tỷ, những thứ ngôn tình hay nam thần ngọc nữ gì đó, hãy tỉnh táo và sáng suốt mà lo bảo vệ những giá trị văn hóa Việt còn sót lại trong mong manh, và chỉ có chúng ta mới là những người phải thể hiện lòng tự tôn dân tộc mình. Tôi không kêu gọi kỳ thị mà tôi kêu gọi sự thức tỉnh.

0: Quý thính giả thân mến, hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ cùng quý vị một niềm hãnh diện cho cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta. Có một cô gái trẻ gốc Việt tại Mỹ đã chế tạo được chiếc áo khoác chống đạn đầu tiên trên thế giới, có thể bảo vệ được cả phần đầu. Xin mời quý vị theo dõi bài đọc Cô gái Mỹ gốc Việt chế tạo chiếc áo khoác chống đạn độc đáo đầu tiên trên thế giới, qua giọng đọc của Tú Hảo và Hương Thủy.
1: Cô gái Mỹ gốc Việt Vi Trần quyết định tự sáng chế sản phẩm này để bảo vệ chính gia đình mình khi không tìm được áo chống đạn phù hợp trên thị trường. Wonder Hoodie, một doanh nghiệp mới được thành lập ở vịnh San Francisco, tiểu bang California, Mỹ, đang bán một sản phẩm mà chủ nhân của nó, Vi Trần, thực sự không hề muốn phải dùng tới. Đó là áo khoác chống đạn. Vi Trần, 25 tuổi, nảy ra ý tưởng chế tạo áo chống đạn sau một thảm kịch xảy ra với người hàng xóm của cô ở thành phố Seattle. Người phụ nữ bị một tên cướp có vũ trang bắn chết khi đang đi bộ về nhà vào năm 2016. Người mẹ gốc Việt có hai con đang đi bộ về nhà thì bị một kẻ xấu nhào tới cướp xách tay. Cô ấy đã không chịu thua và vật lộn với tên cướp. Cuối cùng, cô ấy bị bắn 8 phát vào ngực và tử vong ngay tại chỗ, ngay trước nhà cô ấy và nhà tôi, Vi kể. Lo lắng cho mẹ và em trai mình vì thường xuyên đi lại ở tuyến đường trên, Vi bắt đầu tìm mua áo chống đạn, nhưng thất vọng khi có rất ít lựa chọn trên thị trường và mức giá hầu hết lên tới hàng ngàn đô la. Tôi không tìm được cái nào cho phụ nữ hay trẻ em hoặc ở mức giá mà tôi có thể mua được, cô kể. Với những kiến thức từng học về khoa học vật liệu, Vi quyết định tự mình sản xuất áo chống đạn. Năm 2018, sau khi mẫu áo của cô được Viện Tư pháp Quốc gia Mỹ xác nhận đáp ứng các tiêu chuẩn, Vi thành lập công ty và bắt đầu bán ra các áo chống đạn, gồm một áo khoác nỉ có mũ, một áo khoác jean, một áo vest và các vật dụng liên quan.
0: Wonder Hoodie đã nhận được nhiều ý kiến bày tỏ sự ủng hộ từ các trường học và các bậc phụ huynh. Một khách hàng đã mua áo chống đạn cho người vợ làm giáo viên, trong khi người khác mua áo để an tâm đi đến rạp chiếu phim. Vi cho hay, cô rất đau lòng khi phải sản xuất áo chống đạn cho trẻ em. Cô ước gì mình không phải bán ra sản phẩm này, nhưng không thể phủ nhận nhu cầu của khách hàng. Wonder Hoodie đã được cấp bằng sáng chế cho mẫu áo có thể bảo vệ đầu mà áo chống đạn truyền thống không đáp ứng được, và khóa kéo kết nối phần chống đạn với áo ngoài để người dùng có thể thuận tiện giặt giũ. Sản phẩm được làm từ sợi Kevlar và được xếp hạng 3A, mức bảo vệ cao nhất đối với áo chống đạn hạng nhẹ. Theo các thông số kỹ thuật của Wonder Hoodie, áo có thể bảo vệ người mặc trước những loại vũ khí như súng Magnum cỡ nòng 11 ly. Áo khoác chống đạn cỡ trẻ em có giá là 450 đô Mỹ, trong khi cỡ người lớn là từ 595 đô Mỹ. Còn áo khoác jean chống đạn có giá 525 đô Mỹ. Vi cho biết, cứ 10 sản phẩm được bán ra, công ty sẽ tặng một áo cho giáo viên trường công. Tôi chỉ đang làm công việc của mình để nếu như có ai như mẹ hay em trai tôi tìm kiếm sản phẩm như thế, chúng sẽ có sẵn cho họ.